sekali pak. Nah ini FD kemarin tuh jadi acara lagi di FD. Sama kerja-kerja pada lalat FPA.